0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Гудіні». Це енергійний український рок-гурт із Чернівців, який активно виступає на місцевих сценах та фестивалях. Жанр їхньої музики – рок із чітким запозиченням рок-н-ролу та альтернативного року. Їх щирі тексти і живі емоції на сцені створюють атмосферу, де кожен може відчути дух молоді та свободи. Якщо ви прагнете якісного домашнього українського року, зверніть увагу на «Гудіні». Їхня музика – це добротний приклад сучасної української сцени, де традиції поєднуються з власним баченням мистецтва. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних епізодах.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

Денне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Вони запитують, як ти можеш впоратися з усіма справами за 15 хвилин? Я відповідаю, це просто, не треба втрачати жодної секунди. Річард Бренсон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні маємо свято – Воздвиження Животворящого Христа Господнього. Встановлено на згадку про віднайдення та воздвиження Христа Христового. Ця знаменна подія відбулася за імператора Константина Великого, який перший з римських імператорів припинив гоніння на християн. Рівноапостольний імператор Константин, що за допомогою Божою отримав у трьох війнах перемогу над ворогами, побачив на небі Боже знамення, хрест із написом «Цим знаком переможеш». Гаряче бажаючи відшукати хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос, Костянтин направив у Єрусалим свою матір, благочестиву царицю Олену. Хоча свята цариця Олена до цього часу була вже в поважному віці, вона з натхненням взялася за виконання доручення. Римські імператори і язичники намагалися повністю знищити спогади про священні місця, де, зокрема, постраждав за людей і воскрес Ісус Христос. Імператор Адріан наказав засипати в Єрусалимі землею Голгофу і гріб Господній і на штучному пагорбі поставити капище язичницької богині Венери і статую Юпітера. На це місце збиралися язичники і робили ідольські жертвоприносини. Розшукуючи животворящий хрест, цариця Олена розпитувала християн та юдеїв, але довгий час її пошуки залишалися безуспішними. Нарешті їй вказали на одного старого єврея на ім'я Юда, який повідомив, що хрест заритий там, де стоїть капище Венери. Капище зруйнували і, звершивши молитву, почали копати землю. Незабаром були виявлені гріб Господній і неподалік від нього три хрести. Дощечка з написом «Трьома мовами Ісус Назарянин, цар юдейський», зроблена за наказом Пилата, і чотири цвяхи, що пронизували тіло Господа. Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розп'ятий Спаситель, патріарх Макарій по черзі став підносити хрест один за одним до важко хворої жінки, і вона зцілилася від дотику Господнього Христа. Тоді стали покладати хрест на померлого. Коли вже поклали третій хрест, покійний ожив. Побачивши воскреслого, всі переконалися, що знайдено животворящий хрест Господній. Християни, що прийшли вшанувати Святий Хрест, просили святителя Макарія підняти, воздвигнути хрест, щоб всі могли хоча б здалеку благоговійно споглядати його. Тоді патріарх і інші духовні особи почали високо піднімати Святий Хрест, а народ, співаючи «Господи, помилуй», пошановував чесне дерево. У Константинополь свята Олена привезла з собою частину животворящого Христа і цвяхи. Рівноапостольний імператор Константин повелів спорудити в Єрусалимі величний і великий храм на честь Воскресіння Христового, що включав у себе гріб Господній і Голгофу. Храм будувався близько 10 років. Свята Олена не дожила до освячення храму, вона померла в 327 році. Храм був освячений 26 вересня 335 року, а на наступний день, 27 вересня, встановлено було святкування Воздвиження Чесного Животворящого Христа. На цьому хресті і був розп'ятий Син Божий, що цілком свідомо і добровільно страждав, коли Він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. І там Він, укритий виразками, був за гріхи наші і мучимий за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Усі ми блукали, як вівці, зведені були кожен на свою дорогу. І Господь поклав на нього гріхи і провини усіх нас. Ісая 53:4-7. Говорячи про значення цього Христа Христового, в євангельській проповіді святий апостол Павло наголошує, що слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося – сила Божа. 1 Коринтян 1:17. І у цьому контексті сам Ісус залишив такі заповіді і повеління своїм учням та загалом усім істинним членам царственному священству 1 Петра 2:9 новозавітньої церкви з сходу і заходу, щоб усі були одно. Та прагнучи зберігати цю єдність духу в союзі миру, Ефесян 4:3, ось ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто щиросердно покається та увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не покається і не увірує, буде засуджений. І при цьому таких духовно дійсно народжених згори, правдивих і активних віруючих супроводжуватимуть такі знамення. Іменем моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій у руки, і якщо смертоносне щось вип'ють, не пошкодить їм, бо перебуватимуть під могутнім захистом і покровом Божим, покладуть руки на недужих, і вони будуть здорові. Крім того, в середовищі таких натхненних, відновлених і проваджених Святим Духом вірних і будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші. Старцям вашим будуть снитися сни, і юнаки ваші будуть бачити видіння. А наразі молімо і благаємо всемогутнього і милостивого Бога Творця, щоби Він силою, владою і благодаттю Святого Духа благословенно воздвиг і утвердив цей спасенний і зцілюючий душу і тіло чесний животворящий хрест Господній в серці і розумі кожного українця, кожної людини, що нині мешкає на нашій землі та на загал над усією Україною. Сьогодні є день строгого посту. День, коли ми роздумуємо про жертву Господа нашого Ісуса на хресті. Брате, сестро, зосередься на думках про своє власне спасіння. Сьогодні маєш робити три великих речі – молитися, постити і чинити велику милість. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Це твоє.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас понеділок, 14 вересня. Вітаю усіх з початком робочого тижня. Як то кажуть, нумо крутити землю. І завтра в нас 15 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Непогано. Тиск 746 мм, вологість 67%. На Росточчі протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Чудова погода якраз на осінь. Сонце не пече, з неба не тече і не хочеться з учебки йти в СЗЧ. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Оце реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас! У веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello!
1: Привіт-привіт!
2: Лесин, скажи, будь ласка, що таке імейл?
1: Ну, ми теж кажемо імейл, тобто електронний лист.
2: Меседж, а краще текст меседж.
1: Текстове повідомлення.
2: Ну, а що ж таке voice message?
1: Голосове повідомлення.
2: I prefer voice messages to text messages.
1: Я надаю перевагу голосовим повідомленням, а не текстовим.
2: До речі, в тему повідомлень, постів та соцмереж. Слухай, оце всі звикли. Лайк, лайк, я стільки лайків маю, я стільки лайків назбирала. А ти знаєш, що тут таке лайк?
1: До речі, на всі твої пости ставлю лайки.
2: Так,
1: лайк – це подобатись, любити. Тобто, коли я тобі ставлю той лайк, ти мені подобаєшся, я тебе дуже люблю.
2: Так, ну, до речі, так і кажуть, вподобайка – дуже гарне українське слово. Тому що, ну так, ставимо лайк тільки там, де класно, там, де подобається. Давай дамо якусь пораду нашим слухачам.
1: Слухай, а давай дамо пораду вчителям англійської мови. От що робимо ми, щоб покращувати свої знання?
2: Так,
1: уявляєте, ми досі навчаємось. Так ось, дуже круто проходити різноманітні курси. Особливо, якщо ви хочете здавати якісь міжнародні екзамени. Насправді, ви будете покращувати таким чином свій рівень англійської.
2: Ну так, класна, до речі, порада. І Єва, адже, як я люблю казати, досконалості немає меж. Бувайте!
1: До зустрічей!
0: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School. Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас понеділок, 14 вересня. Вітаю усіх з початком робочого тижня. Як то кажуть, нумо крутити землю. І завтра в нас 15 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Непогано. Тиск 746 мм, вологість 67%. На Росточчі протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Чудова погода якраз на осінь. Сонце не пече, з неба не тече і не хочеться з учебки йти в СЗЧ. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красива – це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

а ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.

0: бути поруч з такою, як ти. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
4: Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати. Марія Склодовська-Кюрі.
0: Від Шевченка до Сократа.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на Вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.
3: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
2: Роби гучніше.

Доброго ранку! В ефірі музичний ранок з Дмитром Весною. Сьогодні будемо слухати пісні, говорити про новинки та цікаві події зі світу музики, згадувати історії, які стоять за відомими хітами, ділитися корисними лайфхаками, цікавими фактами і просто заряджатися хорошим настроєм. Тому, якщо вже зі своїм улюбленим ранковим напоєм, то чудово. Якщо ні, то хочеш робіть його, або придбайте на найближчій заправці або кафе, бо ми розпочинаємо!

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

Народ, а у вас бувало таке, що ви вперше чуєте пісню і думаєте, ну ні, це точно не моє. А потім вона десь грає вдруге, потім втретє, і раптом ви ловите себе на думці, що вже наспівуєте її у своїй голові. Це нормально. Наш мозок любить знайомі звуки, і чим частіше ми щось чуємо, тим приємнішим воно може здаватися. Тож, можливо, деяким пісням ми просто не дали достатньо шансів. А зараз давайте перевіримо. Можливо, це якраз той випадок, про який ми щойно говорили.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

От скажіть, багато батьків погодилися б возити свою дитину щомісяця по 9 годин в один бік, просто тому, що вона дуже хоче займатися музикою. А от мама відомого американського бітмейкера Метро Бумена погодилась. Коли він ще навчався у школі в Сент-Луїсі, вона сідала за кермо і везла його до Атланти. Там він зустрічався з реперами, показував свої біти і проводив час у студії. А потім 9 годин назад, щоб в понеділок знову бути в школі. Звучить як доволі серйозна віра в мрію. І схоже, вона була недаремною. Саме в Атланті Метро познайомився з Фьючером, з яким згодом записав чимало великих треків. А ось один із них вже проривається до ваших динаміків, тож слухаємо. Metro Boomin, Future та Don Toliver, Too Many Nights.

Це твоє вільне радіо. Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома. По рекламі.

що ж, з музикою ми трохи розібралися, а тепер давайте поговоримо не про музику, а про нас із вами. Є підозра, що у багатьох людей ранок починається приблизно однаково. Прокинулись, і рука сама вже потягнулась до телефона. Ще очі нормально не відкрились, а ми вже знаємо, хто що написав, що нового у світі, і що там знову відбувається в Інстаграм. Психологи радять не віддавати телефону перші хвилини після пробудження. Дайте мозку трохи часу прокинутись без потоку чужих новин, повідомлень та справ. Станьте з ліжка, випийте склянку води, заваріть свою улюблену каву чи чай та просто вдихніть ковток свіжого повітря на повні груди.

0: свободи. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

зараз давайте перевіримо одну дуже дивну фічу нашого мозку. Уявіть, ви заходите в іншу кімнату, зупиняєтесь, дивитесь навколо і думаєте, а я, власне, навіщо сюди прийшов? Якщо таке з вами буває, вітаю! Ви нормальна людина! А тепер маленький експеримент. Коли наступного разу забудете, навіщо кудись прийшли, просто поверніться туди, звідки прийшли. Іноді зміна контексту допомагає мозку згадати, що ви мали зробити. А якщо не допомогло, ну що ж, значить місія була секретна. І поки ви намагаєтесь згадати, що маєте робити, куди їхати чи йти, ми продовжуємо!

0: Вільне радіо. Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

дорослому житті одна дуже дивна річ. Інколи купуємо речі не тому, що вони нам потрібні, а тому, що, ну, раптом знадобиться. І от проходить рік. Ви відкриваєте шухляду, а там зарядка від телефона, якого у вас уже років 5 немає, якийсь ключ, призначення якого давно втрачено, дві батарейки, одна з яких вам в ровесники годиться. І найцікавіше, виконати це все рука не піднімається, бо раптом знадобиться. Причому коли саме, ніхто не знає. Але ми тримаємось за цю надію так, ніби завтра відкриють музей непотрібних речей і нам скажуть, як чудово, що ви це все зберегли. А тепер, подумки, відкрийте будь-яку свою шухляду з категорії «Я сам не знаю, що там». Якщо там є хоча б одна річ, яку ви зберігаєте вже кілька років без жодної зрозумілої причини, не викидайте, раптом знадобиться. А якщо не знадобиться, передасте дітям, нехай теж не знають, навіщо воно.

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

Є така штука в музиці. Іноді прощальна пісня звучить так, ніби зараз треба сісти біля вікна, дивитися вдалину і з дуже серйозним виразом обличчя задумуватись над життям. А Тембер Бланш, схоже, вирішили, та ну його. Їхня нова пісня «На рахунок три» оспівує прощання з людиною, з якою вже час розійтися. Залишити все в минулому і нарешті видихнути. Але замість сумної балади вони зробили легкий танцювальний трек. І це, до речі, непоганий підхід до розставань. Не обов'язково ж після кожного «нам треба поговорити» одразу вмикати режим трагедії. Іноді можна просто сказати «раз, два, три, ну все, щасливої дороги». А далі пісня. Тембер Бланш «На рахунок три».

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

Що ж, друзі, наш музичний ранок добігає кінця. Сьогодні слухали музику, говорили про нові треки, згадували цікаві історії, трохи заглядали у психологію і навіть шукали речі в шухлядах, які, здається, переживуть нас усіх. Дякую, що провели цей час разом. Нехай хороша музика залишиться з вами ще надовго, а день складається саме так, як вам хочеться. Це був музичний ранок з Дмитром Весною. Гарного вам дня і до наступної зустрічі. Почуємось!

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: I'm not worried.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якомога більше. Тоді цей голос затихне. Вінсент Ван Гог.
0: Від Шевченка до Сократа.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас понеділок, 14 вересня. Вітаю усіх з початком робочого тижня. Як то кажуть, нумо крутити землю. І завтра в нас 15 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Непогано. Тиск 746 мм, вологість 67%. На Росточі протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Чудова погода якраз на осінь. Сонце не пече, з неба не тече і не хочеться з учебки йти в СЗЧ. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. ДР презентує хіт на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у живорі «Гід на обрії». Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
0: Гід на обрії.
1: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
0: Людині для щастя.

новизна щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мелодія цієї чудової пісні запозичена з хіта середини 80-х. Поп-рок балади гурту Cutting Crew «I Just Died in Your Arms». Автор пісні Нік Ванет сам не помічав подібності, доки йому не почали писати фанати. Він переконаний, що подібність цілком випадкова, мовляв, буває з кожним. Тим не менш, він був гордий отримати співавторство та гонорар.

Прохіта на вільному радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
3: Оце реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
4: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
5: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
4: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
3: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
6: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Čakaj i vid počevaj.
1: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Олександр Миколаєвич Поль. Мало хто знає це ім'я, особливо тут, на Західній Україні, але для України Центральної та Східної, для Дніпропетровщини, ця постать є надзвичайно важлива. Український дворянин, нащадок козацьких родів з деяким домішком німецької крові, великий любитель історії, трохи археолог, трохи промисловець, саме він створив Центральну Україну потужним промисловим регіоном. Народився він у 1838 році у селі Малоолександрівка, Верхньодніпровський повіт, Катеринославська губернія, зараз Дніпропетровська область. Народився він у дворянській родині підпоручника Миколи Івановича Поля і Ганни Павлівни Политики. Це була праправнучка сестри гетьмана Павла Полуботка. Отже, така собі дворянська козацька родина. Хлопчик був талановитий і завершив юридичний факультет Дербцького університету. Зараз це місто Тарту у Естонії. Після завершення освіти вертається додому, працює за фахом юристом у урядових департаментах, брав участь у селянській трудовій реформі, брав участь у звільненні селян. Отже, такий собі чиновник, урядовець і трохи волонтер. Паралельно з політичною та громадською діяльністю Поль активно їздить на археологічні розкопки, розкопує, купує, знаходить предмети козацької старовини. І ось одного разу був він неподалік від Кривого Рогу, і йому сказали, що біля одного села є печера, де переховувалися козаки. Він заліз у ту печеру і побачив, що там по стінах є багато залізної руди. Він зрозумів, що цей регіон є дуже перспективним для розвитку промисловості і вирішує на цьому заробити. Він бере в оренду багаті на залізну руду криворізькі землі і починає звертатися до російського уряду з проханням сприяти у створенні акціонерного товариства, яке б займалося розвитком цих земель. Уряд йому нічого не дав, як то водиться, тому Поль звертається до французів. Він розповів французам про залізну руду у Криворізькому регіоні. Французи створюють акціонерне товариство залізних руд Кривого Рогу. Поль передає їм оці землі і стає великим акціонером цієї компанії. Французи починають викопувати, добувати залізну руду. Ця справа приносить прибуток, Поль багатіє. Час від часу він намагається щось своє створити, але великого успіху його фірми не мають. Врешті-решт він їх продає або закриває, але все одно величезні прибутки з акцій він таки мав. А ще він займався і хліборобством, мав кінні і цегельні заводи, розводив велику рогату худобу, коней, активно торгував сільськогосподарчими продуктами, отже його бізнесова жилка все ж таки знаходила свій розвиток. Саме завдяки Олександру Полю у місті Катеринослав, сучасний Дніпро, почали відкривати металургійні заводи, якраз неподалік англійці копали шахти на Донбасі. І так Дніпропетровщина стала величезним промисловим регіоном. А ще зі своїх знахідок Олександр Поль заснував у Катеринославі, майбутньому Дніпрі, археологічний музей. Його першим директором поставили молодого історика Дмитра Єворницького, який зробив з нього один з найкращих історичних музеїв в Україні. Зараз у Дніпрі Центральний проспект, перейменований на честь Олександра Поля, і загалом місто свого героя шанує. Шануємо його і ми, адже його здобутки приносили користь і зараз приносять користь цілій Україні. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Вільне радіо. ДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт усім, це черговий випуск програми «Хіт на обрії». Музичний простір, де наша слухацька спільнота знайомиться з нашими ж новими перекладами актуальних пісень, які уже найближчим часом будуть звучати у вітчизняному радіоефірі і не тільки. Отже, така доля притаманна успішним музичним проєктам, які користуються народною любов'ю і підтримкою.
0: «Хіт на обрії».
1: А починаємо ми цей тиждень як великий старт, ніби під звуки гонга. Хоча чому наче? Саме так, під звуки гонга, називається новий трек «Древо». Поїхали!

Під звуки гонга – запальна, експресивна і драйвова робота дерева. Відчувається тут все, буквально потужність, відчуття екстриму, кайфу від життя і унікальність. Справжнє речення мотору гоночного боліда. Гонка – це життя, а життя має бути наповно, каже дерево. Приєднуємось і летимо в завтрашній день, щоб завтра запропонувати щось новеньке. Це був гіт на опір.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Мама!
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, від Мокротина до Рави, від Львова до Томашова, від глибин підземних озер до верхівок Вовковиці і Гараю і Кайзервальду. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 14 вересня. У цей день, у 1917 році, народилася Ярослава Бандера, дружина провідника ОУН, яка теж без діла не сиділа, яка жіночу мережу і юнацьку мережу ОУН розбудовувала, яка ділила за чоловіком усі тяготи його бойового життя. Так, як то кажуть, за кожним великим чоловіком стоїть ще більш велика жінка. А інколи великі жінки і самі роблять щось корисне. Дай Боже! Історії одного дня.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас понеділок, 14 вересня. Вітаю усіх з початком робочого тижня. Як то кажуть, нумо крутити землю. І завтра в нас 15 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Непогано. Тиск 746 мм, вологість 67%. На Росточі протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Чудова погода якраз на осінь. Сонце не пече, з неба не тече і не хочеться з учебки йти в СЗЧ. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Голові по колу, коли засинаєш, те, що не змінюєш ти, обираєш, ніби

Слідкуй за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Це була реклама.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вмикай і відпочивай.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: мама!
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Mad Hatz. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: О, це реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Йосиф Олеськів. Що буває, коли вчений тямить у бізнесі? У 1860 році у селі Нова Скварява біля Жовкви у родині священика народився такий собі Йосиф Олеськів, який добре вчився у школі, у гімназії, поступив до Львівського університету на юридичному та філософському факультеті. Потім ще поглиблює знання у Ерфурті і стає агрономом, ботаніком, дослідником кліматів, ґрунтів та рослинного життя. Дружив з Франком, Франко часто бував у Новій Скваряві. Зберігся навіть будинок, де усі вони жили. Щоправда, його трохи переремонтували, і він не дуже виглядає на історичний. Буває. Для Олеськєва знання не мали лежати мертвим грузом, він хотів їх застосовувати на практиці. Він став одним з активістів просвіти і почав закликати селян розвивати рільництво. Вирощувати не лише хліб, а й фрукти, щоби продавати їх у Відні, об'єднуватися у молочарські кооперативи, застосовувати нові прийоми і рільничі, і технічні. І якраз у другій половині 19 століття серед українців почала поширюватися еміграція. Це були або заробітчани, які їхали до Сполучених Штатів Америки, або поселенці, які їхали до Аргентини та Бразилії працювати на землі. І ось Олеськів, який добряче розбирався в тому, які рослини де краще приживаються, він почав застерігати українців від міграції до Аргентини та Бразилії. Мовляв, там зовсім інший клімат, зовсім інша земля, український хліб там родити не буде. І був правий. А потім, коли у 1893 році почалася економічна криза у Сполучених Штатах, то заробітчанство до Америки не давало таких добрих заробків. А до Америки їхали як? Їхали на 2-3 роки попрацювати, потім з капіталом верталися додому, купували землю, купували обладнання і займалися фермерством. Отже, Аргентина і Бразилія підтвердили свою неспроможність стати місцем поселення українців, а Сполучені Штати були у кризі. І що робить Йосиф Олеськів? Він їде до Канади, досліджує там ґрунти, досліджує клімат і приходить до висновку, що у Канаді ідеальні умови для такого рільництва, до якого звикли українці. І він починає організовувати міграцію українських поселенців до Канади. Він домовляється з канадським урядом про підтримку, про кредити на землю. Він займається організацією перевезення українців, проводить інструкції. Знамениті його слова, що голим до Канади їхати не можна. Навіть якби тобі дали шмат найкращої землі, голими зубами землю не вкусиш. І, власне, завдяки Йосифу Олеськову міграція українців до Канади стала масовою. Більш того, українці у Канаді залишалися українцями. До них їхали священники, культурні діячі, потім до того добряче долучився Шептицький. Отже, Йосиф Олеськів, практично жовківчанин, відкрив нову сторінку в українській історії. Тому що в ньому поєдналися і риси вченого, і риси підприємця. Він був науковцем, але він і знав, як працює життя, як працює бізнес. А ще він викладав у Дублянах у рільничій школі, та що зараз сільськогосподарчий університет. Потім став ректором учительської семінарії у Сокалі, де і помер. Кому цікаво, заходьте у ратушу на вежу, там є дещо про Йосифа Олеськіва. Отже, беремо приклад – академічні знання, діловий хист і патріотизм. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: «Рава Барбекю». Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». «Рава Барбекю». Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Радо вітаємо наших слухачів.
1: Hello everybody! Лесечка, давай скажемо, що ж таке fit?
0: Підходити по розміру.
1: Suit.
0: Пасувати.
1: Match.
0: Мечитись, ми кажемо. Типу, коли щось одне підходить до іншого, плаття до взуття, ну і так далі.
1: Добре, а давай перекладемо таке речення. This dress suits you so much.
0: Це плаття личить тобі дуже.
1: А, добре, молодчинка. Я бачу в тебе сьогодні якийсь новий лонгслівчик.
0: Так, звичайно. Недавно ходила на шопінг, собі придбала. Чи скажеш ти нашим слухачам, що ж це таке в нас отой лонгслівчик, можливо, всі знають?
1: Ага, дивися. Лонг – довгий, слів – рукав. Ковтинка на довгий рукав, а є ще, до речі, слівлес – без рукавів. А давай тепер нашим слухачам дамо якусь класну корисну пораду, як вивчати ефективно англійську.
0: Ти знаєш, я погоджуюсь. Так ось, для базового запам'ятовування лексики вам потрібно повторити слово близько 9 разів.
1: Ого, а зараз я здивую усіх наших слухачів, що для надійного запам'ятовування, щоб воно те чи інше слово було в активному словничку, треба його повторити мінімум 20-40 разів. Уявляєш? О, скільки праці треба докласти.
0: Отож, бажаємо вам легкої англійської.
1: Так, працюйте, ну і навчайтеся разом з нами. До зустрічі!
3: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська
0: легко!

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоб ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
2: Вільне радіо.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас понеділок, 14 вересня. Вітаю усіх з початком робочого тижня, як то кажуть, нумо крутити землю. І завтра в нас 15 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Непогано. Тиск 746 мм, вологість 67%. На Росточі протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Чудова погода якраз на осінь. Сонце не пече, з неба не тече і не хочеться з учебки йти в СЗЧ. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: українського міста. Вільне радіо.
1: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на Вільному радіо Королівського міста.

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
4: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
5: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
4: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
3: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, від Мокротина до Рави, від Львова до Томашова, від глибин підземних озер до верхівок Вовковиці і Гараю і Кайзервальду. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас 14 вересня. У цей день, у 1917 році, народилася Ярослава Бандера, дружина провідника ОУН, яка теж без діла не сиділа, яка жіночу мережу і юнацьку мережу ОУН розбудовувала, яка ділила за чоловіком усі тяготи його бойового життя. Так, як то кажуть, за кожним великим чоловіком стоїть ще більш велика жінка. А інколи великі жінки і самі роблять щось корисне, дай Боже, історії одного дня.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і моїх.

Радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
2: Оце реклама.
0: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Всім привіт! З вами «Вільна англійська» з Іриною Думич
0: та Лесею Хлібишин.
2: Лесю, скажи, будь ласка, а що таке car?
0: Машина.
2: Bus.
0: Автобус.
2: Bike.
0: Велосипед.
2: Молодчинка, а зараз дещо складніше. It's dangerous to drive a car at full speed.
0: Небезпечно водити машину на повній швидкості.
2: То як буде небезпечно?
0: Dangerous.
2: А водити автомобіль?
0: Drive a car.
2: Молодчинка, а зараз цікавинка від нас. Нещодавно купила чоловічий парфум, а там пише full speed.
0: О, справді, дуже цікаво. До речі, якщо прикласти на українську, ми матимемо повна швидкість.
2: Она маєш, і тут потрібні знання з англійської.
0: Тож бажаємо вам гарного дня
2: та сонячного настрою.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
2: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9000 гостей. 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів. 12 оркестрів, що грали без упину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
3: Реклама.
2: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в Копі вміють зробити ці моменти справжніми.
1: Свято в деталях.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
3: Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас понеділок, 14 вересня. Вітаю усіх з початком робочого тижня, як то кажуть, нумо крутити землю. І завтра в нас 15 вересня, вівторок. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Непогано. Тиск 746 мм, вологість 67%. На Росточчі протягом усього дня погода буде похмурою, але без опадів. Чудова погода якраз на осінь. Сонце не пече, з неба не тече і не хочеться з учебки йти в СЗЧ. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні маємо свято Воздвиження Животворящого Христа Господнього, встановлено на згадку про віднайдення та воздвиження Христа Христового. Ця знаменна подія відбулася за імператора Константина Великого, який перший з римських імператорів припинив гоніння на християн. Рівноапостольний імператор Константин, що за допомогою Божою отримав у трьох війнах перемогу над ворогами, побачив на небі Боже знамення, хрест із написом «Цим знаком переможеш». Гаряче бажаючи відшукати хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос, Костянтин направив у Єрусалим свою матір, благочестиву царицю Олену. Хоча свята цариця Олена до цього часу була вже в поважному віці, вона з натхненням взялася за виконання доручення. Римські імператори і язичники намагалися повністю знищити спогади про священні місця, де, зокрема, постраждав за людей і воскрес Ісус Христос. Імператор Адріан наказав засипати в Єрусалимі землею Голгофу і гріб Господній і на штучному пагорбі поставити капище язичницької богині Венери і статую Юпітера. На це місце збиралися язичники і робили ідольські жертвоприносини. Розшукуючи животворящий хрест, цариця Олена розпитувала християн та юдеїв, але довгий час її пошуки залишалися безуспішними. Нарешті їй вказали на одного старого єврея на ім'я Юда, який повідомив, що хрест заритий там, де стоїть капище Венери. Капище зруйнували і, звершивши молитву, почали копати землю. Незабаром були виявлені гріб Господній і неподалік від нього три хрести. Дощечка з написом «Трьома мовами Ісус Назарянин, цар юдейський», зроблена за наказом Пилата, і чотири цвяхи, що пронизували тіло Господа. Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розп'ятий Спаситель, патріарх Макарій по черзі став підносити хрест один за одним до важко хворої жінки, і вона зцілилася від дотику Господнього Христа. Тоді стали покладати хрест на померлого. Коли вже поклали третій хрест, покійний ожив. Побачивши воскресло, всі переконалися, що знайдено животворящий хрест Господній. Християни, що прийшли вшанувати Святий Хрест, просили святителя Макарія підняти, воздвигнути хрест, щоб всі могли хоча б здалеку благоговійно споглядати його. Тоді патріарх і інші духовні особи почали високо піднімати Святий Хрест, а народ, співаючи «Господи, помилуй», пошановував чесне дерево. У Константинополь свята Олена привезла з собою частину животворящого хреста і цвяхи. Рівноапостольний імператор Константин повелів спорудити в Єрусалимі величний і великий храм на честь Воскресіння Христового, що включав у себе гріб Господній і Голгофу. Храм будувався близько 10 років. Свята Олена не дожила до освячення храму. Вона померла в 327 році. Храм був освячений 26 вересня 335 року. А на наступний день, 27 вересня, встановлено було святкування Воздвиження Чесного Животворящого Христа. На цьому хресті і був розп'ятий Син Божий, що цілком свідомо і добровільно страждав, коли Він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. І там Він, укритий виразками, був за гріхи наші і мучимий за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Усі ми блукали, як вівці, зведені були кожен на свою дорогу. І Господь поклав на нього гріхи і провини усіх нас. Ісая 53:4-7. Говорячи про значення цього Христа Христового, в євангельській проповіді святий апостол Павло наголошує, що слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося – сила Божа. 1 Коринтян 1:17. І у цьому контексті сам Ісус залишив такі заповіді і повеління своїм учням та загалом усім істинним членам царственному священству 1 Петра 2:9 новозавітньої церкви з сходу і заходу, щоб усі були одно. Та прагнучи зберігати цю єдність духу в союзі миру, Ефесян 4:3, ось ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто щиросердно покається та увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не покається і не увірує, буде засуджений. І при цьому таких духовно дійсно народжених згори, правдивих і активних віруючих супроводжуватимуть такі знамення. Іменем моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій у руки, і якщо смертоносне щось вип'ють, не пошкодить їм, бо перебуватимуть під могутнім захистом і покровом Божим, покладуть руки на недужих, і вони будуть здорові. Крім того, в середовищі таких натхненних, відновлених і проваджених Святим Духом вірних і будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші. Старцям вашим будуть снитися сни, і юнаки ваші будуть бачити видіння. А наразі молімо і благаємо всемогутнього і милостивого Бога Творця, щоби Він силою, владою і благодаттю Святого Духа благословенно воздвиг і утвердив цей спасенний і зцілюючий душу і тіло чесний животворящий хрест Господній в серці і розумі кожного українця, кожної людини, що нині мешкає на нашій землі та назагал над усією Україною. Сьогодні є день строгого посту. День, коли ми роздумуємо про жертву Господа нашого Ісуса на хресті. Брате, сестро, зосередься на думках про своє власне спасіння. Сьогодні маєш робити три великих речі – молитися, постити і чинити велику милість. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Соломійку та магію кожної хвилини. Соломійка була надзвичайно творчою дівчинкою. Вона чудово малювала, вигадувала неймовірні історії та вміла помічати красу у всьому. У польоті метелика, у формі хмаринок чи в осінньому листі світ навколо був таким цікавим, що Соломійка часто заглиблювалася у власні мрії, розглядаючи все довкола. Одного разу в школі оголосили конкурс на найкращий малюнок, і переможець мав отримати великий набір професійних маркерів, про які Соломійка так мріяла. Дівчинка уявляла, який шедевр вона створить, і щодня малювала цей ескіз у своїй уяві. Дні минали непомітно, адже довкола було стільки цікавих справ. І ось настав ранок здачі робіт. Соломійка зрозуміла, що хоч ідея в її голові чудова, на папір її перенести вона просто не встигає на початку уроків. Конкурс виграла інша робота. А Соломійка зрозуміла важливу річ. Мрії стають реальністю лише тоді, коли ми приділяємо їм час тут і зараз. Вона посміхнулася, дістала чистий аркуш і вирішила віднині щодня виділяти особливу годину для своєї улюбленої творчості. Наш час – це простір для втілення мрій. Щоб ваші таланти розквітали, важливо дбайливо ставитися до кожної хвилини і вчасно робити кроки назустріч своїм цілям.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі. Мережа магазинів «Бейбі

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Шанувальники Майка Олдфілда та музичні журналісти впевнені, що ця знаменита пісня присвячена вбивству Джона Леннона. Принаймні, деякі рядки неоднозначно натякають саме на це. Проте сам автор запевняє у протилежному. Насправді, того жахливого вечора, коли Чепмен застрелив Леннона, Майкл Олдфілд був у Нью-Йорку, перебуваючи у студії Virgin Records на Перрі-стріт, яка розташована всього за декілька кварталів вниз по дорозі від будівлі Дакота, де це все сталося. Однак спочатку джерелом натхнення для написання пісні, за визнанням самого Олдфілда, став його улюблений фільм «Гудіні» з Тоні Картісом у головній ролі. Фільм про спроби за допомогою спіритизму встановити контакт із Гудіні після його смерті. До речі, це далеко не єдина в історії пісня, в якій шанувальники та експерти шукають таємний зміст.

Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Харцизи», одну з найбільш оригінальних та енергійних команд української рок-сцени. «Харцизи» – це український рок-гурт, який був заснований в 2011 році в Києві. Від самого початку гурт вирізнявся своїм унікальним підходом до музики та провокаційними текстами. «Харцизи» здобули популярність завдяки своїй емоційній, насиченій музикальній експресії та інтригуючим, часом контроверсійним темам пісень. Їхній стиль можна описати як суміш року, панку, ска та альтернативи, що робить їх музику енергійною та драйвовою. Пісні гурту часто наповнені агресивною енергетикою, але водночас не позбавлені гумору та іронії. Тексти їхніх пісень часто мають соціально-політичний підтекст і зачіпають важливі для суспільства теми, а їхнє звучання активно експериментує з різними жанровими інструментами. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь.

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю я.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Хаспід». Цей харківський колектив, заснований в 2009 році, виконує музику в стилі фольк та паган метал. Їхні композиції поєднують важкі гітарні рифи з народними інструментами. Тексти пісень гурту оспівують любов до рідної землі, шанування предків та відображають історичні події України. Варто відзначити, що «Хаспід» використовує як чистий вокал, так і екстремальні техніки, додаючи глибини та емоційності своїм творам. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: самотно.
1: Подруги вігно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.